0: Жан Шиан қатарлық жайлардың келген. Илі областы, Қашқар вилайаты, Алтай вилайаты, Ақсу вилайаты саяхатчылар көз мәнзірсін тамаша қылдыған қызық мәнзілге қайланған. Алтай шәһәрдегі Хуалин бақтысында алтын рәңлік қиын зарлыққа еңдін ясалған мол осыл баш темісіреке декорация маслаштырылып, нұрғын саяхатчыны дақа қылып сүретк тартышқы жалып қылған. Юннәлік саяхатчы Джоу Абей мұндақ деді. Бұй әрі әқиқатан бәк күзәлкен, біз бұл қетім алайтан күз пәсіліп үшін келдік, чүнкі күзді ақ қиын зарлық алтын рәңге кірдіген. Шамал чықсыла дәрәк йопырмақлары худи гүл бәргілерге оқшаш түшіп тұрды екен. Бұл кетім қысәпіріміз әқиқатан бекарғы кәтмеді. Аптыным райондегі жайлар саяхатшыларының ес қылышыны бейтіш үшін яна мол, рәңдар, мәдәниет, өріп адет пағалиетлеріні отырғы чықарды. Қарқаш нахиясының 2026 жылық бейліқчілік мәдәниеті, юрішлік мәдәниет тән тәрбия пағалиеті Лалы көл дөләт сулық ер бақытсыды өткізілді. Көл бойыды ләгілік күчіріш бойыча ес қылыш пағалиеті мас қадамды қанат ядырылды. Текес нахиясы, Ақташ қыз чоққысы, мәнзір районы, тәбі мәнзір білән саяхатны ес қылышны бірләштіріштек мәдәниет саяхат әндейісіні отырғы чықырып, домбыра чилеп, нақши етіп, усул ойнаш қатарлық өзгіч көрәкләрні даимлы қанат яйдырып, саяхатчыларге әсли экологиялік яйлақ мәнзірсіні мәптон қылыш шәкілді ес қылдырды. Саяхатчы Ли Джин Чанг мұндақтыды. Тонжы қетім бұй әргі келіп, наайды ая жалландым. Оларының ойын қойған чағдегі алты, табиет, асман білен бір гәудегі айлынып, интайын көзел көріні декен.
1: Станцымыз мұхбирен Лиу Кәй қабар қылуды. Бұй иллық дөлет байрамылық дәмеліш мәзгеліде Аптоном район бойынша 330 нәтче мәйдан қетім байрамны тәбрікләш, істемалны ілгірі сүріш пағалиеті қанат яйдырылып, байрамлық істемал ешірін күчі үнімлік қойып берілді. Дәмеліш мәзгеліде Аптоном районлық соуды ішлері назарады 2026 иллық Шинжанның күзлік мәзілік тағамлар қаритісіні илан қылып, емек-ішмек істемал нам картысіні янымы жұлаландырды. Электронлық соданың күш қошышыға таянып, 100-дан артық электронлық сода қарханысы білен бірлішіп, көп мейдан бейвасты көрсішіне елға қойып, торда еқім мұқтарыны жәліп қылып, тор сұртырге істемалғы түрткі болды. Аптоном район бойынша Шинжанда құшал құрам мал сеті велеш, тұрмыштың бәріліңіш, алтын күз істемал пәсілі, мас қадамда алғы сүріліп, аптомобіл, айлы электр үскінілері, емек-ішмек, түрлік маллар, мәдәниет, саяхат қатарлық сахәлеріне қаплап, көпқіл істемал мәнзірісі бейітілді. Мори Қазақ автоном нахиясы хөкіметінің халыққа нәп жеткізуш ярдәм пулы арқылық нахия районының істемал ешірін күчіне үнімлік қойып берді. 10-нче айның 1-нче көнеден 7-нче көнегече жәми 3000 истемал билеті тәкшіріп есаптын өчірілип 1 миллион 468 мың юәлік истемалға түрткі болды. Мори нахиясының ахалысы Ву Яру мұндақтыры. Есабат қылғанда дұқан қызметшісінің тоныштырышы білен халыққа нәп жеткізуш истемал билеті барлығыны игіледім. Әмді нақ майданда ішләттім. Көктат, мейві сетвеліш қатарлық күнділік істемалда әхні тоғырлап чықырып әткілі болады кен, нахайты яқшы екен. Қорғас нахиясы автомобіл, рәқамлік мәхсулат, соды сарай, талла базарын мәхсус істемал ярдан пулыны елға қойып, өкімет, банка, содегер бірләштірілген үш қат пайда өтініп беріш әндізісіні бәрпа қылды. Әқиқи етібар сиясты дұқандық қеридарлар еқімін зор дәрежеде еш шығы түрткі болды. Қорғас нахиясырге мәлім автомобіл сетті шеркітінің қызмет қадымы Ван Шу мұндақтыры. Өкімет ярдан пулға дұқанның етібарыны қошқанда бір автомобіл сетіп алғанда нәтчі мүн юән тейжап қалғылы болуды. Сетіш мұқтарымыз адеттікідін бір қатланды. Дөйләт байрымылық дәмеліш мәзгеліде автоном район бойынша зөрір тұрмыш бұйымларының мал мәнбәсі етерлік, базарының юрішші тәкші, мұқым, тәртіплік болып, әр мүлет амысының байрамлық істемал ихтияжыны толық қандырды. Үрімчі шәһәрдегі чоң сауда сарай талла базарлар вақтыны ұзартып тижарат қылыш, дүкәнні табиғи тақаш мұлазмет әндізісіне елға қойып, шәһәр ахалыларының істемалға қолайлық яратты. Шинжан Достық Құрухи пай чәклік шіркті Достық сауда сарайы талла базарының муавин директори Лиаң Мин мұндақтыры. Херидарлары мал таллап сетівеліп атқан болсыла, нормал күтіп алдық. Şunun bilen bile pul yıkıcı, amallık saklaş kadınlarını köpeytip sebleb, mulazimet kapalıtı hizmetini bütün küş bilen yakşı işledik.
0: Stansımız haberi. Hazır del su mahsulatları bakımcılıkıdan mol usul aldığın mezgil. Abdanım rayonunun arka işçilerde özgeçe su mahsulatları merkezlik pazarı selinip, amının tamak üstelip eğitildi. Xotan şehri Laskoy bazarının Tövençige Bulun kentindeki su mahsulatları bağısı da pıltınlap oynavatkan taza sämirgen Cenubi Amerika Ah Pravraki sevetlerge kaçılınıp Aksu Kaşkar Katarlıq çaylardaki yezgilik mahsulatları bazarlarına toşuldu. Xotan şehri Fu Yang su mahsulatları bakmacılık kespi emkarlık kooperatifinin mesulü Yang Lin Bakımcılık teknikleri, şorluk yerinin su süpütünü tanşayış tizgilleş, rak mayıslarını tatlıq suğu maslaştırıp yetiştirişini çördep, biobakteriya doğrusu arqılıq su süpütünü tanşayıp, Cenubi Amerika Ah Pravrakini kumluq boyda makallaştırğalıqını tonuşturup mundaq dedi. Növete bakımcılık kölümümüz 109 moğı yetti. Bu yıllık mahsulat kımetinin 2 milyon yen etrafıda bulduğalıqını mölçerildik. Künes nahiyesi de ekologiyelik bekliyatkan kiçik rak, çoğun kısık kuşbaqlar merkezlik bazarı silinip istimalçılarının yaktırışıgı erişti. Künes nahiye Şorbulaq vaziri Şorbulaq kentti partiya yaçayıksının şujisi Zhu Jianjun mundaq dedi. Bizning qo'llanganimiz shal, qisqushpaqa, rak billi yashaydigan terixchilik, baxmichilik andisi. Shal etizlari rak qisqushpaqalarni makam bilan ta'minlaydi. Rak qisqushpaqalar ot otash, hasharat yo'qitishga yordam berdi. Butun jarayonda ximiyaviy o'g'it, dehqonchilik to'g'risi ishlatmaymiz. Bir parcha etizdan ko'p xil kirim qilamiz. Yangi shahar nohiya, yangi shahar baziri Çanşuy kentide bekilgan 100 000 tane çoğun kısqışpaqa arka-arkıdan bazarğı selendi. Şal etizideki ikin suunun ozıqlandırışı bilen çoğun kısqışpaqının eti çın, tatlıq, yeğı seyrek, toq bulup, setiş zakazları üzülmedi. Baxmıçı Leupan mındaq dedi. Bu yıl biz baqqan kısqışpaqının süpite omumizlik bir qadar yaxşı, danisi bir qadar çoğun. Köp kısmının eğirliği 150 gram giyetti. Bazarğı selingan dinken xeridarlarının inkası bir qadar yaxşı. Keler ile gölemini kengaytip, kısqışpaqının süpitini yanımı östürüşünü bilalıdıq.
1: Stansımız xavri. Bu yıl Tarım Deryası Vadisi memleket boyunca kelgündün paydalanış sınaq noktası qatarğı kirgizildi. Hazırgıca bu yıllık bütün vadı boyunca kelgünni baylıqqa oylandırıp paydalanış miqdarı 3 milyard 200 milyon kub metrğı yetti. Növette Tarım Deryası'nın asaslıq kelgün mezgili ahırlı şeydap kaldı. Tövenki ikında 27. qitimliq ekologiyalik su yetküzüşünün 2. baskışlıq su ikimi çöl cezirinden ötüp, çaklıq nahiyasının alağan toğraqlıqa yetip berip, ahırda Tetima gölüge kuyuldu. Çaklıq nahiyalik ormancılıq pen texniksini umumlaştırış merkezinin hizmetçisi Songji, bu qitimki ekologiyalik su yetküzüş planadaki umumi su miqdarının 350 milyon kub metr ikkalikini tonuşturup mundaqdırı. Tetima Kölü'nün su orni yıldın yılğa örlep, su kölümü özüksiz kengiyip, kırgaqtiki kumuş ve çatqalla qaytıdın hayati küşkü toldi. Türlük su kuşları, yavayı hayvallar yıl boyu bu yerge makalışıp, Eqin rayonunun umumi ekologiyalik muhiti tüptün yaxşılandı. Bu yıl Tarım Deryası Eqin rayonudaki 3 milyard 200 milyon kub metr kelkün suyini baylıqqa aylandırıp paydalanış miqdarı içide, tabii toğraqlıq orman rayonuğa kelkün başlanıp 1 milyard 200 milyon kub metr su toluqlandı. Yer asti suyu bilen qaytı suğırışqa ve süni ihata ormanıqa 2 milyard kub metr su işletildi. Tarım Deryası'nın kelkün mezgeli 6 aydın 9 aygıcı bolğan vaqtqa merkezleşken. İlgiri kelkün köpince apettep karılıp, mudap yelenip tövenge koyup beriş asas kılınatdi. Tarım Deryası Eqin rayonunun memleket boyunca kelkündün paydalanış sınaq noktası dairesine kırgız ilişige ägişip, kelkün suyedin mudapya görüş, tizgilleştin mudapya görüş bilen paydalanışını birleştiriş, baylıqqa aylandırışqa özgiriş tedirci işkaşırıldı. Tağlıq rayondaki su ambarlarda kelkünni tosup yuqır pəllini pəsaytış, Utri iqınğa kelkün başlap su toluqlaş, tövən iqınğa ekologiyalik su yetküzüş arqılıq kelkün apettin göhərgə aylandırılıp ekologiyalik su toluqlaş. yer asti suyu bilan qayta sug'urish va sug'urish suv manbasiga ishlatilib, butun vodi

0: Мұнау сөйін ұзырық елаңылай ле.
1: Ашына қылайлы.
2: Ер бәлгісі орындың өй сетілі жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су ұсыңыз. Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болуды. Тяншандық қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әбі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі чоң базар өй жай чекшеркінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-016. Ер бәлгісі орындың өй сетілі жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су ұсыңыз. Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болуды. Тяншандық қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әбі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі чоң базар өй жай чекшеркінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-16.
3: Мехманханада сигнал күшілік. Әмма ожырда сигнал йоқ болыдыған. О өйдің бұ өйге чықсыңызда тор үзіліп қалдыған әхвал адамның кейпиятыға тәсір көрсетуді. Шинжан телеграфының ғұрыпланған торын ішлесіңіз, оптик кабіл әр бір иғыз өйге бейвасты ұлап берілді. 1000 мегабайтлық тор өйіңіздің әмі ерні қаплайды. Өйіңіздің әрқандақ ерді юқыр сүретлік раван тордың бәхірін әлейсіз. Телеграф торын ішлеткен ел саныңызғы қарап, мәқсіз итібардың бәхірман бұл алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп ежірім.
4: Тәңқүштің қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалық қи, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштің қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рұқия ұбыл қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
2: Бір ғері шәрмі көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідің өрнек елінған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының көлікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам ентілдіған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй жай чекшеркінің ең өйін алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125

0: 베이징 왁티 사엣 온벨.
1: 이제 곧 시작합니다.
2: Автомобиль
3: қатынасы сәнәт радиосын аңлаш. Азырқы
4: вақтыңызды

өтейлі е. Үрімчіде, достлар, бүгін күндіздің кечігіче хаба ұчық бәзді болыдлық, юқыр температура 21 сәлсия градус, төвен температура 9 сәлсия градус болуды. Әт күндіздің кечігіче хаба ұчық бәзді болыдлық, юқыр температура 17 сәлсия градус, төвен температура 8 сәлсия градус болуды. 11-ші сәл күндіздің кечігіче хаба ұчық бәзді болыдлық. Юқыр температура 18 сәлсия градус, төвен температура 8 сәлсия градус болуды. Авар айдын мәлімат аңлаттық. Достлар, демек әмді бұ үш күнде температурада алайды өзгіріш жоқ, лекен бүгін әң иллық күн болды ке бұ үш күн ішчеде. Шоң достарымыздың әтті өгін болып мұ сәхәрді сұртқа чықыдыған достарымыз болса, сәл қылынырақ кейіні білішіне тәпсия қылымыз. Абдунум районымызға 16 шәрінің кәлгісі 24 сағатлық авар айдын алды мәлімат жоқ ма деген достарымыз мәне келді. Алтайда, достлар, азырақ ямғыр ба, температура 0-ден 16 сәлсия градусқыча. Чөчекте хаба болотлық, температура 4-ден 14 сәлсия градусқыча. Ғолжыда хаба болотлық болып, кейін ечелді, температура 7-ден 21 сәлсия градусқыча. Бордалада хаба болотлық болып, кейін ечелді, температура 5-ден 20 сәлсия градусқыча. Қармайда хаба болотлық, температура 9-ден 22 сәлсия градусқыча. Көйтінде хаба болотлық болып, кейін ечелді, температура 6-ден 22 сәлсия градусқыча. Шиханзда хаба болотлық, температура 4-ден 22 сәлсия градусқыча. Санжыда ава болотлық, температура 9-ден 24 сәлсия градусқыча. Қомылда хаба болотлық болып, кейін ечелді, температура 6-ден 24 сәлсия градусқыча. Тұрпанда хаба ұчық, температура 16-ден 28 сәлсия градусқыча. Корлыда хаба ұчық, температура 10-ден 23 сәлсия градусқыча. Ақсуда хаба ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 11-ден 22 сәлсия градусқыча. Атышта хаба ұчық болып, кейін болытлынды, температура 10-ден 23 сәлсия градусқыча. Қашқарда хаба ұчық болып, кейін болытлынды, температура 12-ден 24 сәлсия градусқыча. Хотанда хаба ұчық, температура 8-ден 25 сәлсия градусқыча болуды. Аварайды мәлімат аңлаттық.

0: қамағанда.
1: Үз тапты ма?
0: Хәлі үз ғажы ма тұрсын жанын ке?
1: Пұл жо?
0: Пұлы дұйоқ мүй ке?
1: Ә? Ә бұпты. Үстапымыз құл тапсы мейсап ә?
0: Қарысыңыз пұлыва дек көрінмейді лекін.
1: Әй, бәк пұлыва демлә қармақ пұлыва дек көрінмейді жұмы
0: ұшыр жан? Қатты пұлыва дек көрінмейді ке?
1: Бәк пұлыва дек көрінгенлерін атақ бәк чық пұлы үшін атайын деген дек жо?
0: Оштық кемсе қызық. Мен тұныйдыған шында пұлыжық әдемлерінің кейпін ауын қарысыңыз пұл ек дек ла?
1: Пұлыва дек әмес
0: ә. Оштық көрінді о.
1: Шу.
0: Пұл ек көрінді қалла бақе пұл ала.
1: Насы ма тұртақсы әбілімі дейін немді дейін.
2: Siz zikam bu tepkiyen mi olsa, şu sizin biraz sizin aran yılı varsa, onun için ölçülecekken öz yazılı bir şart kutlar duyacağım sizin.
1: He. Şunu daha mı yakış kalbimi düşünmediniz demekçi de? Aram alayım, daha sizlerde.
0: Vay, daha mı tepkiyet mi alınca? Yakışı o ya, ağırmışsa bir yeri. Ya,
1: bu avaz azırak mı davup kaptı da?
0: He, o sahtılsa.
2: Şunun 25. akağın şehir yaptı, 70'ten 75 bin atırabıdı. Şunun 18'den pasat yaptı, 50'den 55 bin atırabıdı.
0: Oldu.
2: Şuna alışkanın kıyısı yaptı, 78.000 adrabıdı.
0: Oldu.
2: Şuna 22 linki kıyısınca adıptı, 135'ten 140 adrabıdı. Şuna 16'nın kıyısı yaptı, 15.000 20.000 adrabıdı.
0: Болды мақұл.
1: Болды, рахмет. Су жоқ елі қойшын іште, машалла көптіге ұшырны тұғыр такси, Розжан әуе әтіпті жұмы?
0: Ә, әмдулла, қарғантым, жауап қайтырп бағыч бағарлықта, башқы бір телефон кепмі, бір шылау ұплам, шоң қармай қаптым жұмы, шоңа Өрметіні қып қоймайды екен сізді.
1: Үшір, адет үшір.
0: Сондағы мазы көп кетіп сәз. Мені бұрашаңыз сізді.
1: Адет үшір қайтамайды. Қызметінің ішілері білемі үші, бұғанда біз телефон қылмыз. Адетінде үшір елімайымыз. Үшір елісіңіз қармайды. Немі қарайды екен, білгілі олмайды үші. Қайтамайды. Айрым үшір ясыңыз жұмы. Үшін көңіліңіз қатты аман. Телефон қып, кеқсіңіз, ашына ма, диқат қымапты мен деп, ашында қармайды. Үйдегілерім үшінің қапа.
0: Кешкіші маң үшір келемкен деп қарап тұрам деп мен. Оның үшін үшір келсім, ауаз мен шықмайды маң ұндық, нәфес әді баба. Чүнкі мә әдетті үземге лазым боламы ке деп ішілі тұватқан телефонда о. Мені өлік дәмей батқа вақытта, ұқылыға вақытта, ұндық неп вақытла.
1: Қайтыр
0: ай, қайтыр ай мән, қайтыр ай мән,
1: қайтыр ай мән,
0: қайтыр ай
2: خلق باش نال دکلار و
0: ما کل تور تاکسی آبلم تپنده
2: خوشش دنگ و اش اون سکیت کام ایر مانگا دنن همیشه ساک
0: ساک تو ساک کدوم است؟
2: ما 16 شیفت تو 15 ماه تو 20 ماه طرف دن
0: ما کل
2: شما 20 نیکه لینکه فیشن جاده تو بریز 30 استن بریز خرک طرف دن شما آش کردن شیفت تو 70 نیکه طرف دن
0: ها امده Andın Tesla var mı demiştiniz ha?
1: Tesla'n sorup tıkacım ha.
0: Ma bir anlatımız var. Tesla var mı? Tesla var mı? Dedi.
1: Onun için ne? Argon tarafta maşallah sel köprek diye uçurunun sevi evet yaptı. Cuma rahmetsiz gel. Şu aşındak aramaz. Onun üstüga vişin işki mu telefon işki mu üç mu şıkılıp aşındak.
0: Onda emez.
1: Yardımcı alsanız olar mı ki siz?
0: Onda emez bu.
1: Әзіз азырма сұжуының қайыз көшілерді кейтіп атады кен емдіген чырайлыққа ма шәмшет ма ма ма дәрекілі?
0: Қарғай дәлі көрінде ма?
1: Қарғай емесе шәмшет тәк тұрды. Шына ма?
0: Шәмшет дәм ма.
1: Шәмшет ма?
0: Бәк чырайлық ке әсіз әзізі?
1: Мұшынақ?
0: Әбәткен көші ва ғой, раз чырайлық кен, бәк чырайлық көші кен.
1: Мұшындақ чырайлық көшілады тамақ тұшып. Мұйыт мүй чырайлық ке? Мұйыт мүй адамның кейпиаттық бәзі тәсір болуды ғой. Шының да чырайлық мұйытлады ешеат. Біз кейпиаттыңыз мүшіне яқшы яқчан.
0: Ош, янды ке, бұғдайлықта ке егедейме? Дақ, көпідің бірін сейіп.
1: Әмәнтіғі бір ішкі қой бағылап қойса, отыла шында амдан ке, ева соғдек дейді ғақшай деп німді.
0: Ағзыңызғы чүжгінді мұрттанын ішілі, пұтыңызды алмап, етіп, қиял қысыңыз болды.
1: Ағзыр үші әзідәмін ашында ятқан дәкілі қо?
0: Аштық кені. Чырайлық екен жұмы ол екен, орының дәппәсіңіз ма?
1: Білмеймізді.
0: Сужуды мекен?
1: Сужуды.
0: Дәппәсім бәрі бір. Аштық кені, аштық. Ма Кросс, қанш бұл олды деді маң әвәтіңа?
1: Әвәт, қой әйліқі не тұрсын жаңызда, әвәт әтікші мұ?
0: Лексасының ке машинан баты, Лексасының ке қайсы машинысы мау, ең ғарақ таңылай, 2017-нің ке 8-5 Мазда.
1: Оның некен?
0: Мақылай. Ма машин елап қой әйлі, Мазданың ке 2018-нің ке 8-5 кен.

0: Болды. Бұл машинды еллап қойдық, бір бағалап бәген болса.
1: Тесла бағамынды тұрсын жан ұстамда, деп ма, язым үші мі бір әрәт қойдық жүмі? Анда ма, сәймачан еллері шынында раван кен, бағар еллерім шынында раван кен дейді. Жонгей доктор қансынан алды қойшылын іште машинла жық. Тұрсын жандын сорап бақсам, 2021 жылныке Toyota қалында токмай, әшемет нұсқысыны неч бұллағы ағыл бола, дейді ачық.
0: Әвәт бір ғана тұрсын жан алып бұлан байқ қалды ма?
1: Сәймачан тарапта еллі шынында раван кен, бағар еллерім раван кен дейді. Абду әпендім. Сізге ме көп рахмет жүмі?
0: Ел ақыры машина асам, немке шапты ма бұлым, түшіп кетті ма, дейді. Бұның тұрсын жан бір жауап беріп бақсын, аңылған басыңыз. Ел ақыры немке шапты ма бұл жетіп асақ, бағасығы тәсір қыламды, әрзан сатамды демек жеке. Бәзірліқ ең апты ма бұлланым ел ақыры сетіп аса.
1: Әзан дейдіған кеп бағы. Елі үрдіштің
0: бұрын сетіп аса, әзан болды дегендек кеп бағы. Ашына боламды болмамды тұрсын жа.
1: Алды ке кеплен аңылдық мұ тұрсын жа?
0: Аңылды да.
1: Аңылып бөпті ке. Аңылдыңыз мұ сіз тарапын аңылайыз?
0: Мен
2: аңылайлай.
0: Мазда CX-5 35-тен 40-қа болды кене.
2: Şimdi 16. Yüksette 15 model 20 atrafıda. Şimdi 22 linki 5. adıpta 135'ten 140 atrafıda.
0: Buldum akıl. Yakışmışlar riyasetçiler. Mininki.
2: Şimdi 22 kallanda tutmaya alacaktı. Bazar bazı kasa 160'ninki atrafıda.
0: 19'ninki bavucuğun vuyalıyindim bir sıvak ya. 2019'ninki bavucuğun vuyalıyindim. Машина бичирим дейді, а?
1: Ма машинамды сасам, аламды отурсун жан устам деп бул әвәтип сиз а учорун изиң ай машинаңыздыңки?
0: Мында машина деп.
1: Учорун изип, әвәт, ам фақат булмаса мен на шу биваса бармайын десеңиз, мичуанга берип турсун жан устамдан ашчу мана машинам, а?
0: Мана машина.
1: Ашыда көсүп туруп сатымайын десеңизме, келишип калсаңлар навада.
0: Ашта болсун, а?
1: Э, ашында болсун му?
0: Андан бурун машина сетип алганмы, сиз бек идеяңызды мында таярлык болсун жумо, азыр ма нимке чаптыма буларныңки баасы шуна түшүп кеткен. Өткөндө биздин ма короодо бирси аштак бирсини тылак кеткенде мен мейран калып чоңурак акимиз кентте о машинаны айны вакытта 280 нече миң көйгө алып кеткен. О акимиз айдабат кылымы, а 10 жылга якын болуп калыпты. Азыркы баасы баасы канчып болду десе, иш кылып 40 нече миң көй депти, ашта бир пулун депти кен. Şunu olan aynı vakitte 280 bin kovuk ilip, 300 bin kovuk takıp yolu çıkan he? Sen bir nemini bilemse, de başta bakırıp gitken de şunu olan. Andı uçurup gitmesem uçuracaksın de tuvaldı.
1: Sizin bağlayıp bir anda dedim.
0: Andın bazını, vay ben bağlayamayım he. Bak bu işte ben bir nesil desem, dikin doğru depti ki bağlayıp bakan kişi için. Tutuyup durup tıllayıp gitip de. Aşta, hapılıp gittiğin iş varken, bağız. Әй, 300 мин көйіп тақап, елгі чыққанда әсі, 40 мин көйіп қасы, ашық келді арқанда қадамын ұлтша? Шына ма?
1: Келді.
0: Бұл бұл чоңланың бәкерек ашық келді бұл ұлғы. Бағасы әзір ма, немке шаптым ма бұл нүнке, бізді түшіп кетке алетті, шоңайлықы бағалап бәгерләні, якомыз аптым мабылын Аш идеяңрала сәл таярлык болсун. Бу туйыксыз хапылап кырка, кан бесимиз өлеп кетиган шуп камсын демекчи.
1: Ә шу ямда алдыңызга келсәм машинамны ямда алдыңыз кеп койсам манчылык бааламсыз деп турсун жан устам хапылап кетмәңләр ас деймсин.
0: А ачыгы карап шуңан ой тогыр деп
1: турдым дигән ома. Ачыгы адам бу җи казыр.
0: Турсун жан номерын деп йөрүп кеткән деп. Ишәмиз соң зака мушуны ба мә укмайм мушу бал бәк уста. Баалап берди мына деп тап кып кеткән.
1: Лантия арчи ичи тарапла койшуланышты йоллар аван деген учурунда ядыкар сорап тикен әвәт койдук тогра турсун жан устам эмде бизими сорап ма айрым үчүн машинадан багалтаттым деп биз үлгүрөмөй калганлагы машинада деп бербиз балким машин телефон кылып кылган вакытта найты жакшы баалап кылып берип атасыз акчан э шундай болуп атты го
0: 2023-нүнкү жили дихаудун бир сыбака баалап басын дейди
1: 2017-ники CRV-дин бирсин алай дегендим турсун жан устамды баамынды дейди
0: Bağım ki?
2: 2019'un bozun 514'te 15 model 20 atırabı.
0: Onda hava sayılık ki, sualı bir cevap verip ki.
1: Anlayla, Tesla bağımı.
2: 2017'den Mazda CX-5 opkası 35'ten 40 atırabı. 2022 kallanda tutmaya alacaktı, bazar bazı opkası 160 milyon atırabı.
0: He.
2: Tesla maçın daha Tesla Model Y'den Toyota var. 2021'den 2022'de 2021'de 110 мың километр маңған 139 мың көй. Ақыран үшін бір сұра, 2021 мың көй. Ақыран үшін модулы бай 83 мың километр маңған 140 мың көй. 2023 мың көй, модулы байдан бір сұра, 2023 мың көй, 13 мың көй, түсілі, зауыстыр. Оның баға сұпқаса 143 мың көй.

0: Ошын доса, достырмыз не тәкліп күліп тәмді оқ?
1: Шын ақылайлы әммілікін чәбәттіңіздің бақына. Адыл жабылмы чәбәтті дұ деген тұйғуларда, достыр, ашына болдыңла?
0: Ашына болдыңлы ма?
1: Ашына болайлан, да, оса қайсы юлады кеті бәтсілі елі сүрі бәсіңла болуды. Бүгін ауа үшіншілік мүй яқшы кәді, достыр, аптып мүшін, да, парылап чықыпты. Досаның кәпиятының мүшін, да, яқшы болу үшіне өміт қылымыз. Ел үріш жарияңда, әгер ел ұшырылыр оса, тәмілі шыңланы қызғын қаршы алымыз. Шинжан 1074, достыр, үшін мұлазым әтті. Қатнаш қай сұрайдыған суалла болса, ені мәрхамет. Оның башқа ені көңілік, әхметлік. Бізгі дейшіні қалайдыған, әктіп энергия бердіған, яқшы парантемі ла болса, ені мәрхамет. Құлақ сіледі.

0: Қадырлық достар, бұл программамызды ішілді отқалан мақта бір-бірсігі тәвісия қылышу отқа яқшы Абдол Фоукө Абдолыры программамызды ала айда тәләп қылған Абдол құжымақшы осаңлы Фоукөні құжып көріп аққайсыла Фоукө Абдолыры.
1: Оның ұмашқа, Синжандығы аң есілтім нізаш пағалетімізді біз мехмаларым ашқансыз лайк тәвісия қылдық. Яны мүшіт кеншен чүйт ауан пейлу Фуливанның еніғі әтчілді. Тамақлар ұқшайды, мұйды найды чырайлық, күзел әлі мұлазыметтің бәкірленгеш. Мүші ұқшыған тамақлаға еғіз дегіп чыққайсыз ләсілін тәкіліп
0: Жұрсыла программымызды алмышады топчырла. Қарса қазір Шинжан Санет орны опера театрының най талантлық артисі Ринат Талғатның бір ұқшыры келді. Ринат Талғат азыр Шинжында азыр.
1: Дөдәлік бірінші дәрзік артис бұлай.
0: Бұлай деп
1: қалған Ринат мұ?
0: Ринат. Мұшы Шинжында азыр бір ұйан құйып, мұшы Шинжында азыр. Біздің бейбасы көрсішіміз Шинжын тұрып көрі үйтіпті. Ринат Талғатның қызметлерге ұқтықлай яр болсын. Ринат Талғат нәтижелік қайтып келгесіле.
1: Сіздің шәрәпті қалды күтіп алайды.
0: Шықып азыр, әмбіңілі әртіреп кетіпсіле, ешу жүйенді ке, артысыланы бір саңлы Шанхай, бір саңлы Шэньчжэн, бір саңлы Гуанчжоу. Неміш құнда қылысыл бі кәу, ноучи әлігі беріп кетісіле әсіле.
1: Мен неміш қыбамаймын. Салам еліпті ма?
0: Салам еліпті.
1: Ел үшірем әпті ма?
0: Яқ, Шэньчжэннің үшірді бәмін. Елім білмей, жүремді езіп қанмай, жүрем жұма. Езіп қанмай.
1: Мен Мунира, ма қошынам дәйдәміш, кіміздің қазымыздың қошынысы ке білемей қалдық.
0: Қазымыздың
1: қошынысы. Мунира. Мау бір тал телевизор лазым боп қалды дейді. Айды да, әгер артық телевизор бала болса, алақласаңла бопты ке орным Үрімчіде, басыны муаппық бәсаңлан болуды, яғы бербәсаңлан болуды, бі тұрған артық телевизор болса, деп ту. Ихтмішу, ярдам қалалайдыға, вәйегі шынақ бір артық тұрып қаған, мән бер әй дейдіған достылар болсаңла, күчір қалдырып қойсаңла, біз келіш тұрып қойылы. Өмәр тарым дейді, яғшым шо бір достылар, тор такси. Тор такси Шанган жыңыны саят машинсыға зыңжа. Яқ тоқтан, кеуін. Зығы жыңының орнылы шәткілі боламды. Көйін зығын жыңа.
0: Яқ, болмайды.
1: Саят машинсыға көйін зығы жыңының орынды шәткілі боламды.
0: Болмайды. Таксиінің такси қыл, тор такси қыл. Болмайды. Аңдақ, елі өтшінекін айрым алымыз.
1: О саятның деген сіздің айрым бір тұр, оның деген имталарыны берісіздік. О саят шіркітінің мұнырғын сіздің алыдыған имталары ба. Коилон қағылық, коилон елір қошынеді раван дейді мәмтемін. Такси рахмет.
0: Әзизем дейді құндызай ача, риясетчілі, ауазанлағы. Дәткен мен сон өйді етіп аңлап, күліш аятның бір қысымы. Бұл қалды маңы радио аңлап. Саламәтлікім, саламәтлікінім о? Дымы өте мұйым нәсі ең кәді жағында деп, әзизем.
1: Әзизем саңымызның текімі ғайратлік болып.
0: Жайо, ғайратлік болып.
1: Яқшы кетсіз, әзизем. Яқшы
0: Қалмұрат дейді, қоса қашқан тамақ әбәсек, риясетчілі мұштақ үшіні алуды.
1: Қанай тамақ қыны? Қанай тамақ? Көмі дұқ?
0: Тамақ кәмі де?
1: Әли Әмәт.
2: Құтымдың білік шыққан болсы дүнің бұлады, шығын әлі. Қаш
0: Үші, қақшыға ұшырға.
1: Қақшыма ала, чықмай қаз қайты бәсек болуды ғо. Абладыр ішікте.
2: Үрез етіріп өт, болуды көрем, а дұң арсан, үшін жәдің бастап бағады бәңгі баға шыраған көрем.
1: Үйедің шық кетіпті ма, Ринат жан.
0: Нәй шық кетіпті?
1: Мұна, бұдзайла, олығы бұдзайна бөрдейді.
0: Бұдзай көз жүттен ма, азы қайсы жүтті?

0: Достарымызға бір нақыш тағдым қалам нұқатылы сен, ә?
1: Қошқыны, бірақ құр парағым бөптемді, сіл күйлердің сұнсақ, Аллаға шымен қалады, достар.
0: Мұхаббет, зады жауабын тип бақайлы, ә? Жауабын емеке аңлап бақайлы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Чүндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мәй ішіл тұғатыма, бұның деке балам ішіл тұды. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: күчтен катты мы капат? Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі янымы йоқыр көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдыруды. Тән күчтен катты мы капат? Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі янымы йоқыр көтірілді. Руқия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойынды мы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мы капаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Brigis 74 Qatnas Sanat Radiosu'ndan Pivas tanıtılıp atqan Qanun sizge emra programımızda davamlaştıratımız bu programımızni Tirik ve Tirit tığlarını bazarğa salğan Tirit Soda Çehri şirkiti alayıdı talep kılğan bu orınğa köpten köp rahmet edimiz.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амы үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амы үшін әмәли ішкіліп беріш.

سی تامیلگان اچرلا غم بر قریت ایلی. یت باخیولی میان خواکوتستن خوبین نیال لغت باگان بله. چنین ابتدن شمال قطوس لش با. سرجو شرق قطوسن قشم جلی ینچوئن یولدن بیجن چنین بل لغت باگان بله. شرقتن غرب گه قطوس لش با. دوستان تونده بایرام دیکی ایلک سختی یابدی موضوعلک اخباراتی گایسی دقتان لاد بولادو. دولت بایرامیلیک دمیلش مزگلی ده تیانشانن جنوبی و شمالی ده سایاچیلرن آیت کوب بولدی. کوبچیلیک بایرامیلیک دمیلشتن بهرمان بولوب گوزل منزلیک جایلاغ باغاندا شینجانن هر قایس جایلردیکی گونغان خلق ساقچیلری و ساقچی یاردمچیلری ایش اورنودا چیڭ توروب ایلیقلیق یتگوزوش قوتقوزوش یاردم بیریش هر بیر قتیملیق دل واقتیدا یار یولک بولوش آرقالیق اولارنینگ بایرام مزگلیدیکی آمان ایسلیگینی قوغدیدی. 13 айның 1-ші күні саат 0-дан ашқанда Ғолжы шәһәрлік гоңған идарасы Хәнбең езілік сақчыханысының сақчы ярдәмшісі Ғолжы пойыз станциясының вокзалдың чығыш залын чарлаватқанда ярда бір қара рәңлі кішік сөмкенің тұрғанлығын байқады. О сөмкені ішіп тексеріп, ішінде 6000 юаньдан артық нақ пул, яна шопырлық правысы қатарлық мойым кенішкілер барлығын көрді. Сақчы ярдәмшісі дәрхал көп тараппен алақылышып 20 минуттыла сөмке егісі А ханымны тапты. Өрімчеден ғолжығы тұққан еқлап кәген А ханым, еқтіп қойған сомкісіні құлығы еліп, ая жаланғаныден сақшы ярдамчысыға арқ-арқыдан рәхмет етіп, нәрсі кәрекілерімнің әміз толық кән, сіләб оғашқа біз толымы қатыр жәм, деді. Сәхірдегі езікент еліріне қоғдашымы оқшашла әмі жайды ба. Saat 7-dan 30 minutla ötkende Aqsu vilayeti Toqsu nayalik gongan idarisi, tam toğraq yezilik saqçıxandiki xalıq saqçıları, saqçı yardamçıları kündülük çarlaşını qanat yaydırıp, Küyündeyirik kentidiki yol bölgeyi kegende bir kiçik tipdiki vagonsuman yük avtomobilinin yol uludun seyirlip tüşüp ketkenlikini, şopurnun tutup boğan halda yol boyda turğanlıqını köydi. İginlişçe şopur məşğulatını muvapiq qımmağaşqa avtomobil yol uludun tüşüp ketken idi. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары автомобильнің арқы тәрбиге агахландыруш белгісі қойып, шу жайдан өтіп атқан автомобильдерді раванлаштырып, ішкінші қатымлы хадисе жүз берішінің алдыны алды. Автомобиль бірқадар егер, әм жол ұлыда янтулық ба болғашқа, халық сақчылары, сақчы ярдамчылары яқын атраптағы құрылыш автомобильдерінің шопырлары билан алақлышып, ярым сағатқа яқын тырышыш арқылық қапсылып қалған жүк автомобиліні жол жүзіге тартып шығады. Yolga çıkış aldıda xalıq saqçıları, saqçı yardımçıları şopırğa yol yürgəndə bexətərliki diqqət qilishni, avtomobilni ehtiyat bilan haydashni qayta-qayta tapılıdı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə nurgun sayahatçı ekspeditsiya sayahatını tallısımı xətərgə təvəkkül qılıb qiyinçiliqə uçraşni qalmaydı. 13 айның 1-ші күні Чоңчиңден велосипед мініп келген 3 саяхатшы тағы гәудесі сейірліп түшіш себебінен Ташқорған Якен қадими жолыда қапсылып қалды. Yol çarlavatqan Aqtu nayalik gongan idarisi, amallıq başqurış çoğun atırtının muavun çoğun atırt başlığı Jau Shuai Shuai. Tar Tajik yezilik saqçıxanının saqçıxanı başlığı Du Li Chang və onun həmrahları ulanı vaxtıdı bayqıdı. Xalıq saqçıları tezdin Taşqorğan Yakan Taşyolu kuruluş ornını maslaşdırıb, 3 sayacını bexatar jayğa yetküzüb qoydı. Bayram məzgildə qorğa sportıda vəzib icra qılvatqan xalıq saqçıları oxşaşla aldıraş bop getdi. Дөлет байрымлық дәмеліш мәзгілдә Джунго Қазақстан Қорғас Халықара Чигра Хәмкарлық мәркізі дә Юлғычыла вә Аптумобылла саны зор дәрджеді ашты. Қорғас Чиградың кіріш чықыш Чигра Мұдапия тәкшіріш бөңкетідігі халық сақтылары мұддаттың бұрын іш орнығы беріп, вәзіпіні жаллық тәңшеп, вақытны тәңшеп тамыждың өткізіш, вақытны ұзартып тамыждың өткізіш. Тез yolda тамыждың өткізіш қатарлық тәдбірләні қолынып, yolcuchila və avtomobillarning ravon yurishiga kapalatlik qildi. Әркет қылышы қолайсыз болған, яшанған yolcuchilarga yoluqqanda, вәзіп ижра қылыватқан халық сақчылары тәшәббүскарлық билан уланың юк тахларыны элеп, яшанғанларыны юләп, халық қолайлық яртыш yolida авал тамыждың өткізіп, сәмими мұлазымат қылып, чигра халқып сәпәрге чыққан yolcuchilarga иллықлық ес қалдырды.

0: Утром доскать, омлать мять, деп сөзіңізіңізді сөйіну өтмет, рахмет сізге ұлбұстан қанем.
1: Мехіргіл қаным, рахмет, рахмет. Апаңыз білі ішкенлерінің кетінің ұланың саламет бұл үшін өміт қылымыз жұмы. Рахмет, рахмет, апаңызғы біздің салам етіп қойың.

Сөйімлік кичік достан яқшы тұрдыңлар мұ? Сілер әң қызқыдыған аңлашының яқшы көрдіған мәзмұларыны өзге мүдесемдеген Гүлғончыла программысы бүгін ені дектіңларғы сұнылды. Программымызның яқтырып аңлығайсылы, мән Риясат Ядаңла, Зумрат Мұтәліп. Гүлғончыла программымыз енен Шинжан радио-телевизия станцының ең таратқу әптісі сұлу үші тіңді масқыдамды аңлыдылыды. Ені әр вақыт елігерке программларына аңлығылы болыды. Тейхімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата-аныңларының әмірәліғыда сұлу үші тің әптісіні түшіріп аңлысаңла болыды. Қадірлі кішік достар, бүгінгі программамызда мұндай мазмұнларды аңлатып береміз. Мектеп іші сыртыда сәйіпімізді. Чинхуа Дашуэнің 2027 жылық математика башламчылары планыға тізілмітіш башланды деген темедегі мазмұн диқтыңларда болуды. Мәшһүр шәхісларның балалықтығы екайлары сәйіпімізді. Жөзіңдікі яқшы кіші қатарлық шыраптарге ерішкен Чуха Жүннің екайсын аңлайсыла. Илімпән өгінәйлі илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді Алтын белік тоқтымай ағзыны ачыды. О, үзжіл су ішемді деген темінді тоқталымыз. Қына достылаңда босы программымызға орынлаштырылған сарқылы мәзмұланы аңлығач, әр қайсы ел бүләкләрдің үшір берішіңланы қызған қаршалымыз. Шынақла ена ата аналар білән елді кетіп атқан кичік достарның мұ, программымызды яқтырып аңлаш білән бірге, программымызға ахтып қатнешін үміт қылымыз. Вейшен СПМ-із, Шинжан 1074 FM.

Сөйімлік чік тосылан, ұндақ болсын, дектіңла программымызға орынлаштырылған мәзмінларды болсын, авал аңлайдығыныңла мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Шинжаңдығы толықсыз үшінчіліктің толық үшінчілікчі болған оқуғычылар тізімнасы болуды. Чинхуа Дашуының 2027 жылық математика башламчылары пиланыға тізімтіш башланды. Чинхуа Дашуының 2027 жылық Чоучентон математика ілмі башламчы ықтисасықларыны етіштіріш пиланыға оқуғычы қобыл қылыш қызмыда башланды. 2026 жылы 10-ші айның 1-ші күнінен 14-ші күніге болған мезгілде Шинжаңда шәртке ұйғын келедіған толықсыз

0: Алда белән мич гауда харитский бер кысым юл беләкләренеке хәзерге катнаш әхвалы карасам иттифак юлы, ягъни Җинлуда Минхуа көчсегече булган арлык шималдан җанубка автомобильләр көбрәк азрак тосылыш бакен. Ягъни шу иттифак юлы, ягъни Минхуа көчстен Хыпиннан логычы булган арлык җанубтан шималга автомобильләр көбрәк азрак тосылыш бакен. Вейшин сүпімізге досырымыздың кәге өфтерлі ақарсам, Абдикерам ақымыз, Зүхра ханым, Абуду ақымыз, өзінің ке программыны аңлау атқалығыны білдіріп, өфтерлігін қалдырып, тоу көптен көп рахмет. Яны қарайдыған болсам, Дауд Әлі, Хидайет қыз шәмшідің қаршы алмен, яқтырып аңлау атымызге өфтерлігін қалдырып, бұл тоу көптен көп рахмет. Яны өфтерлігіні еңалап қарсам, Абдикерам ақымыздың ке авазлы құчур етіп кепті. Аңлайлы, Абдикерам ақымыз қайсы ел білекледін, ел өфтері бәдікен.
1: Yol kevride etsin, her bacağı kuyulu, Van Cialyan Sökümanga yolları var.
0: Buldu, rahmet uçurunuz, ha?

Достар, аңлаватқаныңыз Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосының қатынас линиясы программасы. Программамыздың егіз бошлығы саламлыққа көңіл білдіғанларның яхшы талышы болған Үрім шәһри Шинхуа Жанап Йолдыки шахсат егіз бошлыққа амбулаториясы алайда талап қылған. Алақыл телефон номері 0991322-9898. Шу мұнасәтлі юқыр қорынға рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге. Әмдей бейшен сұпымызға достырымыздың кәге ұшырла қарсам Нұр. Нұр, ел қайыр берәй, Лантиян ішкенші қарар, Лантиян бірінші қарар, Фулкан көтсе қош елінішті раван деп ұшыр беріпті. Болды, рәхмет ұшырыңызға. Оның башқа тұрсын жана, шаңбай ауджу әті ішлемді ішлемімді деп. Uçur berib siz, uçur yazib siz. İşləydi ucumu? Əti, işləydi. Siz özünüz berib, soraşıq deyişlik məsələrinizin sora pəl qıvasınız buldu ucumu. Yəni, qaraydıqan bulsaq, Əli. Yəni, ludin, tiyanşan vənqə tərəb qarab mağdım. Optomobillə köp, ləkin ondaq tosul iş yox, deyib uçur beribdi. Köpdən köp rəhmət, uçur onlağa.

0: Babası ne?
1: Yani başka programların riyasetçileri veyle veyle mukabat edildi. İşkan kırmaydı şu adette. Hmm. Son biz bilip kapmadık.
0: Merzi, hazır bugün kızıkıştın birini depireyim adep. Kanday, bir yege kırıp çıkettiniz mi? Kırdınız, çıktınız. Dağdınız, yandınız.
1: Dana, dana. Sizin eketti şu bir yerden.
0: He, şu da.
1: Sizin uyunuz gınısı şu en kızıkıştı. Merzi, alık, süzük, kızıkarlık bir dengi mi?
0: Doğru. Uçkosu ne?
1: Ha.
0: Gilemci.
2: Avazım çıkmazsa şaşırısına. Maçıda yolları canı şımal yolunuz, hoş yolunuz da yollar alan.
0: Ha, makul.
1: Makul rahmet ha.
0: Yine 300
1: Asen can taksi. Say yolu canı öptün şımalga maşını cek dedi. Cuma rahmet.
0: Ma Zulnur'nun dadısıydı ya onu kocumuz Ahmer Vayt'ın mukapatını Ürümçe'nin kaysı oranından ilav almaz deyip. Sizge kaysı programda bəgən bu oğuydu eğer ətigendik edip ətigendi bəgən mi ki deyip qarsam mı yoku?
1: Ben fın çanda.
0: Siz hiç kaysıgı nem kımmapsız mana cevap bəgən nümur olsam əvət məpsiz. Likin əmdi ayakı basınız siz erişken bolsunuz basınız buldu ucumu Zulnur'nun dadısı. Eğer bu misal ya deyilik telefon numarını çürp verdi o adet riyasetçilə. O numur bulmaya qalsa qaldığınızı bir kamiye qalda iş oldu.
1: Telefon numarını Evet, mapsız evet, mapsız
0: yok ya karsak.
1: Leotian Cilo'a karsak o nesi yokturdu.
0: Şu.
1: Şu zükre ecep nilip sizge olmayıp atı.
0: Yol göz ettim. Akalığı bika minip ilgi ne bu ketmüsün, may sıra bu ketmüsün de maşinsin, mey bika köy müsün de. Ha,
1: bunun dakikanızı görüp kaldım. Şirali, diyupu görük etrafı da tosuluş eğer dedem deydi. Bap dedi, degen basasın. Anladık cuma.
0: Hazır mavu mana imin camı dedi ama yo ben işliğe iş programı anlavatma da bu
1: çoğu rahmet. Kar vay vay vay vay. Şunçu olacak adam bile anlavatat duak. Vay yüzüye mağla bilmeydi de minin tek ondak cık tamak aydığının hemiz külüp domulap kal dedim. Eğitil işitim boş dedi sizin. Çünkü çılarlıktın az degen 100 kilolu çılan az çıktı.
0: Bu da çakamaydı da ama üzüşke ama. Şundan mı?
1: Eğitil çıkarıyordu da.
0: Ya, yok siz eğitilin başlatma kolik tüp başçı da.
1: Oyla bakın baş baktın şu paydası şu 100 kilo çılan çıka.
0: He bu balı 150 kilo niye evi tutan tutsa.
1: Demek acı hakik sap paydası 100 kilo 150 kilo ma balı yap koysun ne mi payda?
0: He.
1: Çılan çustum karvayla oğulam çıkarıyordu.
0: Abal bilen bir işini kıp oğulamaydı payda hep oğulamaydı cümo.
1: Bizim hele ziyan tatkan o balını şu an yakın keltömeydi gamı kötü kazı.
0: Bu balını bir yeydiğen herkes çakırış gerek emez cümo ama yine kokesin. Yeydiğen işe herkes çakırış saldıgan balı emez.
1: Eğer işletimi sana ağızı cabı cabı etmiş sana o balını. Tınmay tınmay zaten. Bütün ki Çılan kikirdi birden. Artık kaldı. Yen en yollarda maşini köpü işki başıldı deydi. Vazay luşan degen dostum. Rahmet.
0: Yen yollarda şu kitap atkalladın alımcamı bakya. Maşallah sel köplikin yolla asas çatın ravanken deydi kış hocam.
1: Buldu. Hoş.
0: Şavşımını aldıdın. Ma bu şida çoğu kegicimu maşin köpken boran taksiyle baygan uçuri.
1: Bolda.
0: İhbarladığımız mı katnaşkan kene?
1: Şunaqa rahmet.
0: Maqul rahmet.
1: Beğidin varina, behidin varina qaynatqan.
0: Qaynatqa anlavatdım mən.
1: Qolunuz gül qo sizninki. Dönəgə məşə bağçada aylınıb ketib alsam bir telefon çırap qaldı. Şunda çıraylıq deydi Sənjan taksi. Hə. Məşə alma 18 telefon ikə deyib, "Voy, mayaq deyib, ayaqını jütürə turan qanda adam ka o?"
0: Şündəy mə.
1: Birdən tulsam telefon gəldi, "Vey" desəm, qarışdırıb. "Vey" mə demək. Yaxşı mı olmadı demeyi? Benim telefonumu kaytırıp ya. Kaytırıp almayacağım mısın? Ne adım olsan ızdep deyip alınma. Izkı ulaşıyor anında. Şunu vaktini kaytırıp ya deyip de. Ot çıkayım ki şardın. Onun aldım. Cevabı bulan bağlap. Telefonu asma koyu ettim. Hem de tapu edip deydi.
0: Ama işkırıksızın boğulsa şu onu ip kılış kıyalınızın bade kıldı cümle maaşının karğında.
1: Bir kızıkçılık ki ama gambasa sizin ki vadim ilikinizden biz sel gumalını palattık.
0: Biz gumalını poğuca ilgisim kep izdep sizin şu şarkı bağlap sizin bir ay şarkı bağlap sizin uçur yitet ana dek.
1: Uçur ve sıkı meyli kölgü taşı atmasa. Benimki de asmağı çıkarıp istemesi ya kırgız itimi de. Ben bilen kızım deydi o cazon.
0: Ma işkinlama da şu gün iraz aşu ilki şuyu dodo şağı basak dadı bal işkisi bile şay yap oturup tutu.
1: Cazon dadı
0: bal işkisi. Muşu cazon kende anadikin şu oy da bir akur ekvallaştuk ha. Bobdu bobdu. Yakşı yedi işkı dadı bal işkisi mi digen şunda künullük. Kızakla pedi likin dadısıga.
1: Болды, болды. Манда қал. Тады балалан, тады билан қыз отырыс ке мехри мухаббатның үсті гүл чипсләде, я? Мәл така сызның йолыңыз демесеме білесіз, я, машинлар көп дайды. Қаядық йолам дайсыз боран такси иніқтан, а, үрімчі дике. Гуан мингл оны демек шын, нұрлық йолыны, я?
0: Абрамлық үшіміз, үрімчі дике көч апты осы да, қандай вақытты орын ба, мен домық өртіріп, бұтым бек оғырып кетті дейді. Сіз әліқе саат бір, мүшу 11 бейджин вақты, әтеген 11-дің мүш 13-ке кечі боғарылқылады, бізе үміт баш уақытыды маңысыңыз.
1: Оны кәді үштенке саат 4-дің башылап, 6-ді кечі боған арылықылады, жыма?
0: Шу.
1: А вақытта бомыса, азық вақытыда мүмкін, әмәс.
0: Шу. Бәк әтеген чықпасыңыз бұмайды, чоңла ба уақытыда, чоңла әтеген ұза ұшығы беріп сәй алды.
1: Ақмарвайт ұлырды мұкапат бәгенді әттіген Рөшенгіл бәгенді үрімчінің қайсы орынды елі алымен адресін иніқтеп бәген босанла, я еліп бәген босанла. А Менфінчаның ішчі кірсаңыз қаран. Менфінчаның ау кірдіған еғіз бақ үшінанды ішчі кірге ақты. Ұдыл маңғыныңызда. Оң қол тарапты мітті, сол қол тарапты мітті?
0: Сол қол тарапты.
1: Сол қол тарапты ашу. Ақмарвайт ұн яғ күріт майлары деп езіғылық. Әшәдің елі басаңыз болды. Жұма зылнырының дадысы.
0: Абдикерем Яваш.
3: Мәулікті ай, Исам Камның қошақлысын бірі шыңгіл кеттемін сіз.
1: Исам Кам қошақ деген ма?
0: Тайлық бір нәсірлі демедіңіз.
1: Исам Кам қыран, бір оғынысының үйді қонап қапты да? Қонап қылып, шының олан оқшам кеште, үйдікілі тамақ әтті, болақмант әсі сондап, үйтіп біліқ болақмант хан боп қапты қыран. Кечі еч Исам Камның қосығы деген оғырып, мұш чыңғылып, өтігенді орынды қопса, әліқ мүжазың бағамын еқ мүді мәй? Үйе, ұнты қалды ма қошақ не? Исам Кам, зады мән сән білемге өтек қошақ етішіме деп, қосығы оғырып отырып, до-до жау ажы ма?
0: Ені, Джавлан?
3: Ауды қырайым,
1: О, шкілсі адамға қоқынышық тәсір өрді шоңа.
0: Адамға қоқты дұда.
1: Тосылыш иғырақ десек бола.
0: Азыр алтын көміш жолыры, қалық жолы қарап маңға елініштімі машин бәк көпкен, тосылыш байкен нұрының ұқчөрі.
1: Мәмәтчан қағылық, Мәулетчан Зөкірі қыз әт 10-ні, 13 күні баламның тұғылан күнітті. Тұғылған күн өткізердік бір ашқаны бағамыдың лирик, музыкалық тәвсе қысаң деп. Ол нәтче әшкірде балаңыз?
0: Шында мен нәдікі кеп дәңа үрімчідім о, я башқы жайдікі кепіні датамсыз, қағылықтікі кепіні датамсыз, Мәмәтчан қағылық.
1: Лирик, музыкалық десе, балыңызсынан таңыз ойнамын. Мәсен, балыңыз нәтче әшкірде, 10 яштан төвен боп қиып қаса.
0: Немелі әшінде түшуді ғу, мәсен картонла түшуді үрімчіді оса.
1: Ишки яшқа, үрімчіді ке, ишки яшқа
0: ой болды. Ишки яшқа ма?
1: А, шо, немеді ке, байзатның ке, ұдылыды ке, картон әшек апыраңа болды.
0: Әшек апасыңыз болды.
1: Бұла музыкаланы қойып бері алайды, як оның ма, ян тәрбіде темпро деп бірі ба.
0: Темпро,
1: ә? Үйек апасыңыз
0: болды. Доқмыштылам, ішкісінің қайсыға әкірсіңіз балы яқшы көрдіға елі әшу әшу.
1: Сіз лирик, музыкалық дейсіңіз тасқаптық бізді әшу. Мау, кәшті музыки шалдыған гомбы-гомбан елін тоныштырып өткілі Мәмәтжан қағылық. Ішке әшкіргенді ке, ма балының шауқын сөрінді қали. Өйділ өткізсіңіз ма балы дек әнімді.
0: Бұл әтті
1: әсі. Ішке әшкірге вақтыда.
0: Бұпта, бағыңыз кеген болса, ішке берің үрімті дәр. Тазы түшуді. Абла қанай, нем болды, ағыларыңыз ұрып күтіп тұғы сізіне. Әкеқылан. Мақол.
1: Мақол болды. Ахметжан такси.
3: Бөрі жеттеттік өрімтілі елға бірі. Зоңдалы емес. Сөйшін сәнші қарасманға елімізді. Мәтінеқім ең тәнші қасасыста.
1: Болды. Мақол, мақол, Ахметжан.
0: 531 шин, 531 жылан кәкілін.
3: Көріптім. Құйдында да өтшіскен ламия тұршысыл еғіра.
0: Болды.
1: Болды. Байразия, лоңшын жиының бәзиялары, тосық бәзиялары ұчоқ дейді. Болды.
0: Нәңғу жәніп елірдің машин жық тәпті бай егет.
1: Сілі дәватқан радио вақты білім, телефоным шықпатқан вақыт тоғырамыз құрай асы жылы. Әнде тоғыра, радиоды тоғыр арқылық. Ау, мау, телефонды тоғыр арқылық аңылтылды емес, азырақ пәрі қылымды.
0: Сәкіт пәрі қып қалды.
1: Азырақ пәрі қылымды, жұма.
0: Asiya qiz.

0: ਕੋਈ
1: әмінетті мүші Азия қызлам дәпелгі рәсімі қарап шында бір нем қылымыз ғо. Өзімі көріністі біз үйлік көні көріштіғ. Өзімі яшчырай көріндіке достырымыз дәгілікін. Нәуіріс бәке қарам бұ Азияда әмінекі? Үнда бұғақ Азияда дейміз ғо, шында
2: мұ? Нәуіріс бағылын әдәді саңызамды. Сіздің момады солыды.
1: Я, мен кішік көмді.
2: Кішік көсті елір ағызан.
1: Айшы, айшы деп Азиядамның чоң көсті біттім.
2: Бір ашқарлар. Сай елді, шымалдың жанапқа, қашқа, шарық көтсі. Хынәлу чо дейді, хынәлу көрік, бәк тосынып көрді бір ерфан.
1: Шу,
2: ә? Ә, шоң бар, джем. Бұл мұса. Ашқыны, мән болған мұсам, Азия таза ашы.
1: Қынақылады.
2: Ой, ешкінланды, таштыр қайттым кө. Оқша ешкенсі тәғу деп. Сай өлі, тибид ашы көрікі де, хуалин көрікі кетіп, елла шында араван, қарыштырыпты, машины көп, тосы шоқ дейді. Жұма рахмат.
1: Халық елірімі қошылынышты машин сәл көп кен,
2: ә? Абдірейм әпенді а иғызды, ма иғызғы дейді.
3: 174 қожыды ел қайыры, ғарбайланың елі, сәнді о, құшай елі қызды, мән қырды елі қызды келден. Елді машины көп, ама иғы тұрсы шу.
2: Болды.
1: Гүлчі, балысының бағанасы лирик отырайлы дейді мекі, деп шу.
2: Ишке ешкерген балысы лирик отағыз ама.
1: Шындайма.
2: Бұл тазыр 19-дың 36 минут өтіпті, мағалар айды көзгірішілік бірдей қатқыл өтейді ма?
1: Мақыл.
2: Алды білден 10-жаның 9-ын күні кетчеден 10-ын күні күндізгіче, Шималы Шинжағының Шималы, Жанобы Шинжағының ғарбедегі тағылық райылы, Байынғылың областының тағылық райылырдегі қысымен жайла, Илі Дария Вадысының жанобыдегі тағылық райылы, Хотан вилоятының жанобыдегі тағылық райылы, Ақсу вилоятының ғарбедегі тағылық райылы, Тұрпан шәһәрінің шымалдегі тағылық райылы, Қомыл шәһәрінің шымалдегі тағылық райылы, қатарлық жайланың қысымы райылырда азырақ ямғыр. Деңіз үздің ұттыра юқыры егізліктегі тағылық райылады ямғыр аралас қар, яке қар егіп, қысымен жайлада ұттырхал яке қаттық ямғыр вә яке қар егіп екен. Шымалы Шинжаң, Шарқ Шинжаң қатарлық жайланың қысымы райыларда 5 балл әтрапыда ғарбі шымал шамылы, шамалы ғызырда 9-10 балл боран шығады екен. Шинжаңның башқы жайларда ава ұчық, бәзді бұлыт болып, шамал күші аңшы зор болмайды екен.
1: 10-ші айының 10-ші күн кетеден 11-ші күн күндізгіче, Жанобы Шинжаңның ғарбідегі тағылық райыла, Ақсу вилайтының шымалыдегі тағылық райыла, Байынғұлын областыдегі тағылық райыланың қысымен жайларда азырақ ямғұр, деңіз үзідің ұттыра юқыр егізіктегі тағылық райылада ямғұр аралаш қар яки қар яғыды екен. Шымалы Шинжаңның шымалы, Шарқ Шинжаң қатарлық жайларының қысымен райыларда 4-5 балл атырапыда ғарби шымал шамылы, шамал иғызырда 9-10 балл боран шығыды екен. Шымалы Шинжаңның шымалы, Құмыл шәрінің шымалыдегі қысымен райыларда төен температура 5-50 градус атырапыда төвәліп, оқшымыған дәрежеде үшкүшіді екен. Шинжаңның башқы жайларда хава ұчық, бәзіді бұлытлық болып, шамал күші аңчы зор болмайды екен.
2: Үрімчі шарының үшкілілік хаварайы мәліматыға қарсақ, бүгін кечен әткіңізгіче үрімчіде хава ұчық, бәзіді бұлытлық температура 9-17 градус күші.
1: Әді кечеден үгілік күндізгіче хава ұчық, бәзіді бұлытлық температура 9-18 градус күші.
2: 10-ның 11-ші күні кечеден 12-ші күні күндізгіче хава ұчық, бәзіді бұлытлық температура 9-16 градус күші болады.

0: Достар, онда аса дагы кучурып бегесе. Биздин доюнубузга балдардын акыбалы жакшы да.
1: Акыбалы ушунда жакшы, булар ушу өзүнү ташлап отуруп атып доюнгум кирмей.
0: Жидди куткузуп апардыгалары жок да.
1: Жок ке, карасам азырча.
0: Ана нефес токтоп кеткен да. Мага колдун пиңин чуп калганда, бам жокмо?
1: Эч кылып ушунда мекилди деп карасам жимминде отуруп кетти.
0: Мен мага өз аңланыңки наайты сак саламат, ажайып кызгын аңлап аткандыгыңарды көрүп аткандыгыңарды билдирип доюнуңки. Қадірлік достар, пиңлонларын абасы езіп беқанлар.
1: Шыпен қалдым шу,
0: ә? Әнен кәнді ма қолларынан бәрекет қып беқанлар, әгер ұйшып кетішіп қалдыға, ақвалдағы қып қаса бұ, сәл саламәтікті мәселі көріліп атқалықның іш бағдысы.
1: Медірлітті туғынымыз яқшы жу, ма туғыламым да, бір алқынығы бір дүгілек, немені евіліп, шарын евіліп тоқтымай, медірлітті қой, шумыштақ неріпла бір жалық тұсын, ұйғынып тұсын деген сіләмі, ма азыр қолыңла телефон болған ке, еп бармақларыңла медірлітті пүшірлан еліп тұсанла, анда қылыш кәтмейді.
0: Sağlamlık zor bayılık cuman anla. Bir gün bir ağınım telefon kıptı. Bir açkan kırıp tamak yapasam 70-80 yaşlık bir çoğun bir akımızga. Tamak yapıp oturup gitti. Balağım saatiniz kaç oldu deydi. Kaç oldusam 40 minut oturalasız mı? Deydi ya 40 minut oturamazlık mümkün. Ne oldu deydi? 40 minut kıçıma tamak yapıp cimme de oturattı. Dedi ki yakşı adıtınız var ki Çünkü Mevlüt İbrahim sağlamlık zor baylık digendi depti de. Mevlüt İbrahim depti mi şükepti? Şu depti. Digendi ikin bu yakışık yolunu bana yetküzüptü ki ağabeyim. Ya sen anlamak ama ben digenim desem anlamadım ben deydi. Bilim kişinin ben digendim dedim. Demek akımız. Ay Mevlüt İbrahim sağlamlık en zor baylık diyenmiş radyonun anlap kalkak şeydi.
1: Doğru.
0: Şu aklım hayran kaldı. De ben olay yakıp kişi an dep koydum. Doğru yaptım ha?
1: He, naiti yakışı yaptı. Şu sağlamlık zor baylık cümü unutkamanla.
0: Ha, bana. Bugün sen deki kayıs numara içildi dedi. Vuyalıyor.
1: Tönüge vuliniyor diyen
0: tozu. Vuliniyor dedi. Tönüge çıkmaptı bugün. Vuyalıyor çıkıldı bugün. Ay için diken dostumuz vuyalıyor neyle bugün. Çıkmaya kalsın falanızı kaçırıp verin mi? Ben bu sendik Allah'ın assam deyim ben bu şey. Ah gönüllüğümde. Çıkmak az kaydırıp. Mancak çıkış gerekse şu mukabatlarını yenim de çıkarıp.
1: Uçta kılığa içine siz. Biz alaylı yaşadın.
0: Mesela iş köylü kılık.
1: Kapalı tuva iş köylü mavu.
0: Mesela iş köylü kılık alı sezgünde. Çıkma deyilsiniz. Sizin kaç çıkış gerekse. 10 mı mısınız? 10 mı yan çıkımda çıkıp verip.
1: İçine?
0: Açayım ha?
1: Ha, için ha?
0: Hazır keşif ya. Evet, ama bizden oyunu aldım da bir harf oturattı.
1: Ha, ha. Şuna da sep açamışsın.
0: Ya, ya, üst günlerini söyleyip apırıp açtığını da. Evet, açayım. Lekke oranımda, kün de yutkep duramam.
1: Bu mu bulduğun kepke?
0: İnsan, maşineydi geç anlayı tuttum ha, insan.
1: Ha, yakışıp doğu. Hem sefer balonları dike turgun kamo, iştipak yolu dike, hazır mana, şarıktan garipke. Altıncı oturunu aldı da abdumobulla köp, sürat asta deyip yezi koyup da bana. Kanda bu yolu çıkıp kaldı ki?
0: Turgun hem sefer bu yolu çıkıp kaldı ki hem sefer. Muş yolduk adam mı?
1: Muş yolduk adam mı? Muş yolduk itip atkan.
0: Muş yolduk adam mı? Bu turgun hem sefer mi? Birisi kış çıkacak almıştırdık ha? Vakti programımızda anlaydı. Bizi alaydı eskerdi. Yani bir 4-5 ay, 5 aylarda.
1: Şaklarda
0: bir 3 aylarda, 4 aylarda anlaydı.
1: Özününki müşü çak sahası da mevcut işgeldiğini bildirip bir uçur bizge bir bildirü gibi kıvıtı demiş ede.
0: Biz maşındak kemize. O şu çak almıştırdık o vakti. Vay turgun de
1: bana. Öz aşta dedi o ötken de. Vay oka, oka deyip közü anlığa bir görünüp gitme. Ben körünsüzüm de, çaksızdı tuğsa deyimize.
0: Hem de çakını onun sakıltık ve başka yerini çakıp işler kılınmaydı ki.
1: Başka birilerini falan çakıp deyip çakı kılınmaydı ki. Durgunka çakını sizi sakıltık koyup.
0: Ama şu vakitini kanda ötüp etkilerini çak almıştık anda.
1: Rasa, hoşuna bildikimiz.
0: Büzdüm de konurup gitip de oldum. Ya özen işlet atmakalsa özenin başından sip deyim ben. Buldum ha o soğulağımı kilovatı da çak almıştırışımı anca mınca bir tayarlıklarını kıp koyalım ha valla.
1: Abdurim kim geçsin?
0: İşki bir iyi kız var. Kaç kaydım anlap koyalı.
2: Tamam, bir yüz yetti bir kök kaç kaydım yönüştürüm.
1: Bundan
2: da тұрса, шықып газ қашып асаң біз кәді ма?
3: Ер белгісі орындың өй сетевіліш жәмәтінің шәріпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметтік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігідек чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандікі қатты жәмәтінің әшәметтік тұрмышыдың бәрімен боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып іші дәлейсіз. Пайдалыныш нисбіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекіштіріктінің еңі өйіне алдың сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-0-16.
4: Таңғыштын қатты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі үйокір көтірілді. Аба өткізішчалық қи су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдырды. Таңғыштын қатты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі үйокір көтірілді. Рухия Абыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
3: Ер белгісі орындың өй сетевіліш жәмәтінің шәріпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметтік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігідек чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандікі қатты жәмәтінің әшәметтік тұрмышыдың бәрімен боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып іші дәлейсіз. Пайдалыныш нисбіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекіштіріктінің еңі өйіне алдың сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-0-16.
5: Чонго телеграфының тенгі ақыл қаранчықы. AI ақыл көздіш вән айлғы қараштығы яқшы әмірайыңыз. Яшанғанлардың тұрмышы, балыларының өгініші, әрмек айваларының әркетіні көздәләйді.
0: Бүтінкілдік ақвалыны AI арқылы құласылап, бір бұйрық балалла күздіш докулаты таярлы алайды. Сын қатерісіне тәкірар көмісіңіз мұ? Өйіңіздігі ақвалыны еніқ біліп тұр алайсыз. Тенгі шылен әптеталыны ечіп, башпәттікі тенгі ақыл қаранчық көздігі кіріп, ақыл күздішінің қолайлықлығыны сынап көрім.
6: Yollarınızda
1: biz Hemra,
6: Mevlut İbrahim,
1: Zühre Kerem,
6: Sılla Bütçüm Davallı,
1: Muğla Zümmet'te,
6: Bir, İki, Üç,
1: Unime,
6: Çırak Yakandı,
1: Yakımız,
6: Çırak Yaksak Bulamdı, Dem, Sorap Dobrisi, Ya Murasım Kıpiremsle, Dem, Söz Kaldırıp Duruk Ya,
1: Bayık, Kıpireyli, Kıpireyli, Murasımlani, Ütkıspireyli.
0: O ne olsa örümce de çırak yapsın.
1: Rap leyma, rap bu rap.
0: Rap yirmi gap.
1: Şu.
0: Sinek bir du nap.
1: Ne, hancı önce mümüştak neyim kıpoydu dap.
0: O ne olsa onu kıçıda. Murasım Kıpiremsle öz aldığımızı çırak yakamdık dedi. Bolu da. Çırak yakışıkı tayarlı kılanlar da olsa. Aval yıkıvak Allah ötürüp duranlar. Bir hatarlık bek dikkat kılanlar. Cuma onda olsa. Biz 3-2-1 yıkınlar demiş vakti yaksanlar buludu. Tayarlı. Radyonun avazını sel çanaytanla. Hani kendin çırak ne yıkıp oğandı ki lap lap lap lap çırak tatıytanla. Şehir içi gibi bir güzellik duygusu bir yorulam.
1: Onda olsa tayarlı kutma. Başla kötü.
0: Başlandı.
1: Başlandı. Üç, ikki,
0: bir.

0: Бірме. Өйдік ұрыңыз қып бердіғанда өзіңіз қыламсыз, я?
1: Тықыны елі бірінім деп бақсын мұш құдыреді, әй таң-таң, ұқымыдық.
0: Саат тоғырлайды.
2: Бейджің вақты саат жигірме.
3: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрінче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәрләксінні бәрпақылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версал сарайының мәхіл.

0: су үзішкілігі азады су ұсыңыз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяншандық қатты жәметінің әшеметлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі әбі. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілден әйсіз. Пайдылыш ниспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәс мұлазыметіні қалығанчы бейдіріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізіні артықчы ауатчылықтың сақлап қалады. Кәс бейдіріш мәқсус линиясы 10-10-14. Джунго бірлешме қабарлышы.
2: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Анда пашыга пашы текшейилди экен ма? Пашынын эмнеси чакыды караңы.
1: Шу.
0: Кашка жолдон келип Чаңчы жолуга бурулган сол тараптагы жолдун өчөртү 1 км дешип кетти деди Мамадали.
1: Азыр Малиушан жаноб жолуму Раванкен кошлинида Рукиянын байган учуру.
0: Лутка Зөхрада Кашкан жол хабар деди Арзу. Миңиген жаны алдыркы кызыл чырак ички тарапка 1 км жол тосуп кетти. 3-4 тызык маржандак туруп кеттик. Мага жол менен келмеңла деди. Бир тызык маржан бир дасте гүлдек турупсуларда.
1: Шу. Өткен идиңла мына мыш бир жолларды жолдашлар болуп шундамы?
0: А, мына бүгүн силер тосулуп турупсуңар. Кудас.
2: Мәлліпті, мәлліпті!
0: Оу, оу!
2: Әдірі қаманыңыз, яқшы тұдыңыз?
0: Яқшы дедім ға?
1: Йо, іш қылып, әмі айын.
0: Мен начар дедім, әмі?
1: Шында жаранлық салам бәдіңіз жұма, жаранлықты олап, құдыс.
0: Әсілі бі, башқы кетілер бағамы кесем, йоқ кеші, сеғініп та кесім.
1: Шибейлу, қармай қарып көчілері тарапладымы машин көп дейді абладыр ішчі.
0: Яшлай елден Сталин елі қырып маңғанын елден мүтчіде дейді қалық. Олжының елі қабыр оқшайда қалың қарғанды.
1: Әлі жа, өнің градусы 24-8 деп нормал кен ғой, яқшы кен ғой?
0: Яқшы кен? Мұшыным әріз қып жүмін жүмін әлі.
1: Деймі, ақмайды жүмін.
0: 20-ден төм күттіғі. Әтті пары үрді өрім Фукан көчілдір Аванке, кайфаңдашын алдырым еллар Аванке деге ұшырын тапшырып алдық, рахмет.
1: Мақұл болды. Дәсі қалықның кен дейдіңіз қо?
0: Деп болдым.
1: Мақұл.
0: Болды, достарымызға, яны бір, мандарық бір вақаликін сөз әп берейді болды. Әр жүкірі сүрәтлік ташылда аптымобылның ақыл ярдамчы айдаш қыддарыны ечіп қойып ұқылап қалды. Ханжу қатына сақшыларының әң еңі жаза беріш нәтисі елан қылынды. Дөләт байрымлық дәміліш мәзгілден мәлім торда шығарған юқыр сүреттік ташылды татылған сын көрініші көгічіләні қоқты бәтті. Сында бір шопыр юқыр сүреттік ташылды аптымобылның ақыл ярдамчы айдаш ықтарыны ашқан екен, бешіні төвенсіліп ұқылап қаған. Ян тараптығы ені бір аптымобылның шопыры оны ойғатмақшы болып, ызчыл гүдікчіліп әскерткен.
1: Мұқпырының сыны татуаған ян әпенді білен алақылышып егілісіце, 10-нче айның 1-нче көне түштен кейін саат 5-6-ларда Яң апанди Жэжаң Чүйжоудын Жанши Шаңрауға бардыған юқыры сүрәтлік ташылда яндегі автомобиль шопырының ақыл ярдамчы айдаш ықтыдарыны ашқандын кейін ұқылап қағалықын көген. О, мұндақ деді. Айны вақытта бұл автомобилінің қатарғы елі құшыдың қорқып, елі бойы оныңға әгішіп тәхменен 3 минут маңдым. Көп қетім сигнал беріп әскерттім. Кейін автомобиллар тосылышқы башылғанда ол ондын ойғанды.
0: Арқыдың мұқпір шүжайдекі қатыны сақчы тармақлар білен ала қылшып, бұл ішінің хақиқатан мәуджу тішкәлігіне ені қылды. Ханжу ғоңан қатынаш баш құрыш тармақы декіләнен білдіріпті, вәқағы четіш шопыр аптымобыл әйдігенде бейхәтер жүрішкі тосқылы қылған башқы қылмышланы садыр қығалық үшін, оныңға қанын бойчы 200-ен жәриманы қойылып, правыстың 3 номер татылған. Сақшыларының етіше бұл шопыр өзінің айны чағдекі намуапық аптымобыл әйдеш қылмыштан қаттық пүшәмен қылған, әм қаттық чөчіген. Ханжу ғоңан қатынаш баш құрыш тармақлары ені бір қитім шыны әскер тұды ки, ақыл ярдамчы айдаш автоматик айдашқы бара бар әмәс. Автомобиль айдап елгі чыққанда тәл айсын ашқы болмайды. Демісім шы, ақиқатан айтымы бір.
1: Азырғы қолайлық ішіп кетті шында му, азыр мұшайлық ықтыдарлық автомобилла маң мұшындақ бізгі нұрғын қолайлықлан еп келді. Әмі бұл ықтыдарыны шөппеті өзігі ташлап қойу, шымашын ташлап қойш дегеніні білдірмейді. Бұл ашу ықтыдарыны ечіп қойыплам, ақыл ярдам жайдаш ықтыдарыны ечіп қойыплам, ұқылап қиті кеткен кепті мұшай деп берді деп қатарлік.
0: Рас.
1: Әмді азыр нұрғыланың машинсыды ба ма ықтыдарла, әмді маңыңғы бәк нем қып кетмейлі, тайыны бамайлі.
0: Әні мұшының мұнасеттік ені бір мәзімін басы зәкірейлі аңығыслағы. Әр зияпәтті бір жын ақара қышкендекен, аптымобылның ақыл ярдам чайдаш ықтыдарыны ечіп қойып өйі қайтқын. Бәзіден мұшында қойлайды үші, ақыл әйдігі үші оған декен, мәйді мүген декен деп. Аптымобыл юқыры сүреттік ташылының оттырысы деке аптымобыл елді тоқтап қалған. Бұчағда шопыр алы бұрын ұқылап қапты, қитіп кеткен. Штенкен шопырғы тұтып тұрып әмгек селіш жазасы берілген, әмді жариманы қойылған. Правысы бекар қылынып, 5 жыл ішіде қайты, имтан беріші чекленген.
1: Бүгінгі күнде автомобилінің ақыл ярдамчы айдаш ықтыдары барған сыры умумлашты. Бір қысым автомобил егілерде ақыл ярдамчы айдаш ықтыдарын ашқан екен шопыр ролғы чекілмісі му, автомобилі бейхәттер автоматик айдегілі болуду деген хатта тонышып болушы мүмкін. Қатына сақчылары үшін әскер туды ки, ақыл ярдамчы айдашыны әргіз вакалатан айдаш деп қармасық керек.

Bunda usanlıq uçularımız dekhtanla tövendeki savatladı bozun. Adetikiden 2 saat keyin uxlasa, ertesindeki kayfiyatqa təsir etidi. Bazılar uyku yaxşı bolmasa, mijaz usallaşıp qaladı dep qaraydı. Tadqiqatlardan haqiqatan şundaq işkerligi ispatlandı. Natijada ko'rsatilishicha, odatdagidan 2 soat keyin uxlasa, atsi o'zini besib olmay, asalli xatolik o'tkazib qo'ydi ekan. Uning ustiga aktiv kayfiyat suslab, o'zini xushal, qizg'in va qanoatchan his qilmaydi ekan. Biror ishga ko'ngil qo'yolmaydi ekan. Tadqiqotchilar shuni eskartdiki, kechki xushal minutlarga yerisman bo'lib qolganda, atsi texmi ko'p xushallikdan mahrum qilish mumkin. Shunga amal va kech soat 23 dan burun uxlash kerak. Түштен кейін қара шоколад иса қан бесімді тұрақтастырды. Нұрғын кішілер түштен кейін чоң миңысының инкасы астылап, зейінді йығылмай жатқандығын іс қылды. Бұл уақытта қанытсыз қара шоколад иісі болды. Тадқиқатшылардың байқауынша, сынаққа қатысушылар ешкі болған какао тәркибі 60%-тен болған қара шоколадты істемал қылғаннан кейін чоң миңысының сезгірлігі техімі ішіп, диққатын техімі мәркездестірген. Қан бесімі мо фақат қысқа уақыт ішінде өрілген. Қызықарлык ерешуке шоколад тәркебедеке әлінде чай амино кислотасы қан бесіміні көрінерлік төвәлітіп, адамны тегімі қатыр жам қалады екен. Ішкісі бірләшкенден кейін әлінде чай амино кислотасы қары шоколадның қан бесімінің өрілдіш ролыны йоқтып, қан бесімінің мұқымлықыны сақлайды екен.

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, səhərinizi biz sirdaş proqramımız başlandı. Proqramımızda avvalqədək yaxtırıb anlaşanlarını çin dilimizdən ümid qılımız. Mən riyasətçi dostumla Risalət Qasım. Бүгінгі программызға төмендегідек мазмұнларын орылаштырдық. Алды білен 10 айның 8-ші күнден баштап, Үрімчіде метроның қатнаш вақтыды өзгіріш болыдығалықы тұғырсыдегі өшірне. Дектіңлағы сұнымыз. Анден дөйләт байрамылық тәмініш мәзгілді Аптоным райондегі жайла түрлік шәкілдегі стималны ілгір сүріш пағалиятларын елгі қойып, стимал пасырда тәмінләш білен ихтияж тән жанлыныштек

سیه گرادوس کچه. Күйдіңді хава бұлылық болып кейін етжілді температура 6-дің, 22 сәлсия градус қыча, шиханзда хава бұлылық температура 4-дің, 22 сәлсия градус қыча. Санжыда ава бұлылық температура 9-дің, 24 сәлсия градус қыча. Қомылда хава бұлылық болып кейін етжілді температура 6-дің, 24 сәлсия градус қыча. Тұрпанда хава ұчық температура 16-дің, 28 сәлсия градус қыча. Көрліда хава ұчық температура 10-дің, 23 сәлсия градус қыча. Ақсуда хава ұчық болып кейін азырақ ямғыр яғыду температура 11-дің 22 сәлсия градус қыча. Атүшті хава ұчық болып кейін бұлылынды температура 10-дің 23 сәлсия градус қыча. Қашқарда хава ұчық болып кейін бұлылынды температура 12-дің 24 сәлсия градус қыча. Хотанда хава ұчық температура 8-дің 25 сәлсия градус қыча болуды аварайды мәлімат аңлаттық.

Қадырлық дұслам шоқтанла қайырлік болсын. Қайырлік ақшам программыз орылаштырылған еқімлік нақш көлдіріміз не ақтұрып аңылшыңлан үміт қылымыз. Мәнірі әсәтчей Қадырға қайсар. Программымыз Шинжан радио телевизия станциясының яң таратқа әптісі. Сылу үші тең намаз қадамды ұлаттылды. Программымыз не сылу үші тең әптісі арқылық аңылшыңлан үмі қызған қаршалымыз. Досаның программымыз орылаштырылған ақшыланы алға жүр атқа үл білектердің үшчір беріп мен ұшынам қызған қаршалымыз. Вейшин сұпымыздың номері XG1074 FM. Программымызны рәсми башлаштын бұрын, навара айығы бір қару әткен болсақ, алды білән үрімчі шәхірнен кем, шу еқін қиет түкі үшчеді ке навара айығы қарайдыған болсақ, бүгін кечеден әт күндізгіче ауа бұлытлық болып, әзді ичелуду температура 9-дың 17 селсия градус күче. 10-інч айның 10-інч күні кечеден 10-інч айның 11-інч күні күндізгіче ауа бәзді ұчық болып, бәзді бұлып,

Қадырлық достлар, 107.4 қатынас сәнет радиосының қайырлық ақшам программысын дауымлаштыру аттымыз. Программымыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы аптісі Сұлу Шеттенді масқадамды алып тұлды. Программымызны Сұлу Шеттен аптісі арқылық аңлышанланымы қаршы алымыз. Достлар, төәнді аңлайдыған нақшымыз «Бұлытлар арасыда» намлық нақша.

0: әр күні сәхәрдә ишқы маңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз хәйірлік болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашармыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтік радио аңлаушылар, аңлават күніңіз yolдырыңызды біз Зәмра программасы.
2: Бұ, Ават шәхәрдә біз бір-бірімізге хәмра. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.